0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvað er við her er frá.
2: Tú lústar eftir sé.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Jón Sigurd Johannesen lesa nú úr evangelionum eftir Johannes.
1: 8. kapítul. Men Jesus fór til Oljufjallin. Men tullju á mottene kom hann aftur í halgjudómen og allt fólki kom til hansaran og hann settist nýjur og lærte þeir. Men hinn í skriftlærdu og farisíjarni komu við hann konum som var tíkjen í hordómen og þar stilli hennar mitt framan fyrir hann og segja við hann Mæstarinn, henda konan bænlæst tíkjen og í tói að drífa hór. Og í lóunni hefur nú Móses búi í okkun að slugar konur skula vera steinæjar. Hver sigur nú tjú? Men þetta sötu þær fyrir að frasta hann svo að þær kundu hefa okkur að klíja hann fyrir. Men Jesus lúta í sin nýjur og skrifa í við fingrunum að jöruna. Men þá þær hildu að spyrja hann, rætti hann sig upp og segi vitt þær, Tann á tykkun som syndaleysur kasti fyrstur stein á hana. Og hann lútaði sig aftur nýjur og skrifaði á jöruna. Men þá þar hordu hetta fóru þar af stea, hvör eftir annan, hinir elst og fyrstur, og Jesus var einsamallur eftir og konan framan fyrir honum. Og Jesus rætti sig upp og segi við hana, Kona, hver eru þær? Dómfældi ongin til. Men hún sveraði, Ongin, herre. Men Jesus segi, dómfældi til heldur ikkje. Fær af stea, synda ikkje langur. Og Jesus tala í aftur til þær og segi, eru ljós heimsins. Tann som fylgir mer skal ikkje gengu í myrkrunun, men hefa lufsins ljós. Tva sötu farisíjarnir við hann, tjú vitnar til sjálfan, vitnesbúrur tuin ikkje sannur. Jesus sveraði og segi vitt þær, og með svo vitni mig sjálfan vitnesbúrur mun sannur. Tu ég þið veit hví hann komin og hver færi, men tíð vit ikkje hví hann komi eller hver færi. Tíð dömi eftir holdunum, dömi ongan, og mig svo dömi, dómur mun sannur, tu ég þið ikkje ensamallur, men og færin som sendi mig. Og í láttíkara stendur skrifa að vitnesbúrur tveggja manna sannur. Þetta hann som vitni mig sjálfan og fægirinn som sendi mig vitnar mig. Þar sötu þá við hann, hver fægirtúin? Jesus sveraði, hvorki kenna tíð mig eða fægir mún? Kendu tíð mig, svo kendu tíð æsni fægir mún. Hesi úr tala í hann tjá tempulkistinni, meðan hann lærdi í halsjudómunum, og öngin leiði hond á hann, tói að tími hans herra ver enn ekki komin. Hann segi nú aftur vitt þær, færi bústur, og tí skula leiði eftir mér, og tí skula dodja í sintikara, hér som færi konu tíð ekki koma. Og jötanu sötu tóa, mannan allar fór koma sér, viti að hann sigur, Hér som færi konu tíð ekki koma. Og hann segi vitt þær, tíð nýjan nýjanur nekra, í ómanur erfa. Tíð úr hesun hæmi, í ekki úr hesun hæmi. Tói segi vitt ykkun, að tíð skulu dodja í syndum tíkara. Tói að tíð ekki tryggva, að tann som þá skulu tíð dodja í syndum tíkara. Þar sötu þá við hann, hvör erstu? Jesus segi vitt þær, bænt þær sem frá fyrsta sinni hefur sagt ykkun. Ég hefur mengt að tala og dömu tykkun, men hann som sendi mig sann óráfur, og þær sem ég hefði hórst af honum, tali ég til hæmin. Þær skildu ekki að hann tala fægirinn vitt þær. Jesus segi tói, þá ég til fóa hef ég upp mennusjósonun, Þá skulu þitt koma sanna að tann som og að þið gerði ondki af mér sjálfun, men tali hetta svo leið som fægjum mún hefur last með það. Og tann som sendi mig vinn mér, ekki hefur hann ladið mig vera einsamallan, tog jeg det gjer i alt det som hon og lykker. Ta han tala i hetta tro og mennesker og han. Jesus sier ta vi tar jøtar som høyde tidje vi trygg og han, om tid vera verande i året munnen, ta er og tid av sannun lærersveinar munner, og tid skulle læra kjenne sannleikan, og sannleikin skal fruja tikkun. Ta svera av honom, vi er etterkomarar av Abrahams, og hava aldri veri trealer kjan økrum. Hvordan kanst du ta sia, tid skulle vera fralser? Jesus svera i taimun, sannelig, sannelig, sier tikkun, hvert han som gjer syndina trealer kja syndinne. Men trealeren virer ikke verandi i husunum om alder og æver, men soneren virer verandi her om alder og æver. Om tog soneren frujar tikkun, ta skulle tid vera av sonnum fralser. Jeg veit at tid er etterkomarar og Abrahams, men til røyna få at dripe med, at du gjør året mot ikke færre om tja tikkun. Jeg taler til som jeg har sett tja fjei i munnen, og så la jeg gjøre til eisne til som tid av å hørst fra fjei tikkara. Tar sværa og sa du vi han, fjei okkara Abraham. Jesus sier vitt her, varu tid bøtten og Abrahams, ta gjør du tid gjerningar og Abrahams. Men nu røyna tid å få dripe med en mann, som til tikkare hefur tala sannleikan som i hårdu fra gode. Hetta gjördi Abraham ikkje. Tid gjerra gjerningar fægir tikkara, tar sattu vi han, vid ikkje gittner i håre, vid hefa en fægir god. Jesus segi vittar, vær god fægir tikkara, ta elska og tid med, tog jeg fra gode jeg gingin ut og komin, tog jeg heller ikkje jeg komin av meg sjolvun, men han hefur sendt mig. Hvor skilja þetta ikkje tala múina, tog jeg tid hóla ikkje at høyra ormut. Tid hefa djevelin til fægir, og það som fægir tykkara lister vilja tid gera. Han var mandrapari fra upphæven, og stendur ikkje i sannleikanum, tog jeg sannleikje ikkje ui honum. Ta i han talar lign, talar han av sunnum ekna, tog jeg han lignare og fægir et lignine. Men at du hadde tale sannleikan, trykva tid mer ikkje. Hvor tykkaren kan sia med sekan og i negrare synd? Tale i sannleikan, hvor trykva tid mer ikkje? Tan som av godum høyrer Guds år, tid høyrer ikkje, tess vegna at tid ikkje av godum. Jødane sværa og sødde vi han, det ikkje rett som vi sia at du ein av samarjubikvim og at ytlur andi ut her? Jesus sværa jim, ikke er nekar ytler andi og i mer, men jeg fægir mun og tid vann meg. Men jeg søker ikke ære munna, tan som søker henne og dømer. Sannelig, sannelig, sier tikkun, om nekar varvæder år mutt, skal han om altur og allar æver ikke søkja degjam. Ta sødde jødane vi han, nu vita vit at ytler andi ut her. Abraham døye og profetaner, og to sier, om negar varvæder år mutt, skal han om alder og æver ikkje smakka deian. Man stu vera større enn fægir okkar av Abraham som døye, og eisne profetaner døye, hvann gjerstu det sjolvan til? Jesus færa jem, om i ære med sjolvan, ta ære mun åndsje. Til fægir mun som ære med, han som tid sier om, han god tykkara. Og tid hefur ikkje kjent han, men jeg kjenner han. Segi jeg at jeg ikkje kjenner han, ta hei jeg veri liknare eins og tid. Men jeg kjenner han og varvar i år hansara. Og Abraham fægir tykkara, gleddes til a suttja mundea, og han sa han over fægin. Ta sødde jødane vi han, tu enn ikkje 50 ára gamal og tu hefur sé Abraham. Jesus segir vittar, sannelig, sannelig, sier tikkun, Aren og Abraham vær til, jeg. Ta tóku þar steinar upp til að kasta etter honum, men Jesus fjaldi sig og fór út úr helgjudómum. Nútjöndi kapitul. Og ta hann gekk fram vi, så han ein mann som var blindur frá föðingini. og lærusveinar hansara spurdu hann og søttu, Mæstarin, hvor hefur synda? Hese mævurinn eðla foreldur hansara, svo at hann skuldu fuast blindur. Jesus sveraði, hvorki hann hefur synda eðla foreldur hansara. Men hettir hent til þessa gudstjerningar meðan vera opinberaðir á honum. Við æja gera gjerningar hansara sem sendi mig meðan dagur nótt kemur þá ég öngin kann arbeiða. Meðan ég í heiminum ég ljós heimsins. Þá ég hann sagt þetta, spytti hann að jöruna og gjörði rúnu á spyttunum og smurði rúnuna upp á eiginni á honum og segi við hann, þær og tvú að þær í hílunum síluan, þær mestur sendur. Hann fór þá að stega og tvú að í sér og kom aftur sútjandi. Þá sötu grannanir og þær sem höfðu sé hann og afur, tói að hann vera eins som be om olmossum. Ekki hetta hann sem venir að sýta og bí om olmossum? Sumir sötu, jú, þeir hann. Sumir sötu, nei, men hann lúkist honum. Sjálfur segi hann, þeir ég. Þar sötu þá við hann, hvossu opnavust þá eigu tóinu? Hann svera ég, Þann meðurinn sem kallaður í Jésús gjörði rúnu og smurði hann upp eiginu á mér og segi við mig, fær til síluam og tvúa þær. Þá ég svo fór að stega og tvúa í mér fekk í sjónuna. Þar sötu við hann, hver hann? Hann sigur, ég veit ekki. Þar föra nút hann som áver blindur til fariseerana. Men það var kvíluð eða vart hann deginn, þá ég Jésús gjörði rúnuna og opnaði í Jóhansara. Nú spurðu æsni farisíarnir hann attur hvosu hann að ég finnst í sjónuna. Men hann segi vitt þær, hann legi rúnu upp að eiginu á mér og ég tvúa í mér og nú suttji ég. Þá sáðu negri á farisíarnum, ekki hesin meðurinn frá gútum, við þegar hann ekki heldur kvíluð eginn. Eru sötum, Hvosu kann hann sindigur meður gera slúk tekin og tvú drottur verð þarra mittlum. Þar sýja þá aftur við hinn blinda, hver sýju þú hann við því að hann opna í eigutuginu? Men hann segi, hann profetur. Jötanir trúu þá ekki hann að hann hegi verið blindur og hegi fingi sjónuna, fyrir en það rópa og foreldur hansara sem hegi fingi sjónuna. Og þar spurðu þeir og sötum, þetta sonur tykkara som þeir síu að hann var föddur blindur? Hvossu hefur hann þá nú fyndi sjónuna? Foreldur hans að svera og sötum, við vita að hann sonur okkara og að hann föddust blindur. Men hvossu var nú hefur fyndi sjónuna, vita við ekki, eðla hvori hefur opna eigu hans að vita við heldur ekki. Spyrji hann sjálfan, hann hefur aldrin, Hann kann sjálfur svera fyrir sig. Þetta sötu foreldur hansara, tói að þeir öttavust jötanar, tói að nú voru jötanir samrátur eða um negar vildi kennast við að hann var Kristus, skuldi hann vera kordur út úr samkomihúsnum. Tói sötu foreldur hansara, hann hefur aldrin, spyrji hann sjálfan. Það rópa út á örum sinni til svo en mannen som hegi verið blindur og sötu við hann, gefu gúti í ærina, við vita að hese meðurinn sindari. Það svera í hann, hann sindari væti ekki, ætt væti að ég som var blindur nú suttji. Það sötu það við hann, hver gjörði hann vitti, hvursu leða hann eigi tóinni upp? Hann svera í tæmun, Ég hefur langið sagt ykkur til og til lústaðu ekki eftir tói. Hvað vilja þitt nú hæra það aftur? Alla tíð æsni að vera lærusvænar hansara. Þá dældu þar hann og söttum, tjú ert lærusvænar hansara, men vit eru lærusvænar Mósesar. Vit vita að gút hefur tala við Móses, men henda mannen vita við ekki hvíðan er. Meðurinn svera ég segi vitt þær, Þetta þá undarlegt að þið ekki vita hver hann og hann hefur þá lærði upp eigumunin. Við vita að Gud ekki hæri sindarar, men onkur öttas Gud og gjer vilji hansara, tann hærir hann. Frá fyrndar tói hefur þið ekki hórst að negar hefur opna eigin hjá honum som var föddur blindur. Vær hesen ikkje fra goten, ta kundi han ikkje gjørst. Tar sværa og sødde vi han, tu fødder i synd, alle som du erst, og tu vil lære okkun, og tar kordu han ut. Jesus fikk at høyre at her hadde kast han ut, og da han hittig han, sier han vi han, trost tu av menneskesånen. Han sværa jo sier, og hvor han herre, at jeg kan tryggva av han? Jesus sier vi han, begge hevet til å se han, og til han som taler vitten. Men han sier, jeg trygg vi herre, og han fedler knæ nyer fire i hånden. Og Jesus sier, til doms jeg kommet i hente heimen, til tess at de som ikke suttja skulle suttja, og de som suttja skulle være blind. Hette har du tære av farisierne som var tja hånden, og der satt vi han, er og vi ta eisne blinder. Jesus sier vitt her, «Vauru tid blinder, ta høyde tid ikkje sint, men nu sier tid vid suttja, sint tikkara verur verande.»
0: Vi tar til Jan Sigurd Johannesen, leser ur evangelionen etter Johannes.

Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú þessi Svenning að lofta dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

Og Atali, djev åri herrans gætur, Jeremias 2:31. Sjæna fyrst og í 1940-num hefði ég sama við örun ofta verið Pólandi og Rumænia við Bíblion og Nýja testamentum. Bæði fyrir og eftir at politisku brøðingarnar fölgdu frals andali vígiskifti vissar. Her hefði ég sæ hungur eftir orði Guds, hungur sum ég ikki hefði drömt að sæ. Hundratals skólabörn og í framhaldsskólunum stóðu utanför húsinni her við búu í Pólandi klokkan 6 om morgunin og í öllum kuldanum til þess að fá eina bíbli og árendi fóru í skóla. Að torginum í Sibiu og í Rumænia var slugur grágengur eftir bíblíum að við voru næstan trakka er nýjur af því tusental stóra fölkahópunum í tyspist rundan um okkur. Og í 40 år hafðu hese folk ikkje haft möguleika at ogna sér unna bíbli og alleuljan hótt. Og en gomul kona som var umtæg 8 til segi at hon ongant hui í lúfunum hei 8 unna bíbli fyrir nú. Hon plati affæra að lesa inni tja grannanum som 8 unna bíbli. Það som ég upplevd í Rumænia kan best samanberast við at ég fór óman að vagli í havn við hann knýti af 1000 krónur selun og fór að búti út. Og ég mynda þær fjöldina og ég tvað hegi trunkast að saman mig að fá en segil. Tví það svo alvarsamt að lesa slugar degar og ég her veri skrifa skulu koma. Og við lesa ur Amos 8:11-12. Dæjar skola koma, sýr Herren Herren. Ta ég sendi hungur í landi, ikkje hungur eftir breyji og ikkje tosta eftir vatni, men eftir að høyra år Herrans. Ta skola teir røyka frá einun hefunum at örun og renna ur norri og estur. Ta skola færa hýjar og hegar at løyta eftir år i Herrans, men ikkje finna þeim. Ongan tói hefi efiri förur fyrir að ui mynda mér anna fjölda fölkse som tuskar attur og fram til dömus í Hánargötun eftir að høyra orguds. Allar minst föringar som eru svo fárægir við bíblíun og kristnum fundum bægi og í hölun og í útvarpi og sjónvarp. Og í Matthäus 4:4 lesa við þessi år, menneska lífur ikkje berst af breyje, men af hverjum orði og útgangur af munni Guds. Hungur eru kvassvör, sýr oratæt, og það vita föringar om að sýja, men það við sjálfur tvipi eftir ongantu kjent. Men ég hef sæ hvossu nøyvandi hungurinn eftir orði Guds í landunum som ég hef nefnt. En hungur som ikkje let sig stegge av kjóandi politisk valdi og i røynir að mjóla binda Guds år og slötja hvern gudgivna nøsta i menneskjum. Tui það svo umróandi að vit som øyjana bíblíu gera okkur ámæk að lesa ui henni hvern dag og kanna hesa bók som gefur okkur laubæningar bæði fyrir hetta lúfi og Det er kommande.

0: hana. Kona, hver eru þær? Dómfældi ondkinn til. Men hún sveraði, ondkinn, herri. Men Jésús segi, ég dómfældi til heldur ekki. Þegar á steg, synda ekki langur. Og Jésús talaði aftur til þær og segi, ég eru ljós heimsins. Þann sem fylgir mér skal ekki gengu í myrkrunum, men hefa lufsins ljós. Þá sötu farið síðanir við hann, þú vittnar til sjálfan, vittnesbúru tún ekki sannur. Jésús sveraði og segi vitt þær, og mér svo vittni mig sjálfan, vittnesbúru mún sannur. Þú ég þið veit hví hann komin og hver færi, men þið vit ekki hví hann komi eða hver færi. Þið dömi eftir holdunum, dömi ongan, og mér svo dömi, dómur mún sannur, þú að ég ekki ensamallur, men og fægirinn sem sendi mig. Og í láttíkara stendur skrifa að vittnesbúrur tveggja manna sannur. Ég þann sem vittni mig sjálfan og fægirinn sem sendi mig vittnar mig. Þar sötu þá við hann, hver fægirtúinn? Jésús sveraði, hvorki kenna tíð mig eða fægir mún? Kendu tíð mig, svo kendu tíð æsni fægir mún. Hesi úr tala í hann tjá tempulkistinni, meðan hann lærdi í halsjudómunum, og öngin leiði hond á hann, tói að tími hans þeirra ver enn ekki komin. Hann segi nú aftur vitt þær, ég færi bústur, og tíð skóla leiði eftir mér, og tíð skóla dodja og í sintikara, hér sem ég færi, konu tíð ekki koma. Og jötan er sötu tóa, mannan allar fór koma sér, veit ég að hann sýur, hér sem ég færi, konu tíð ekki koma. Og hann segi vitt þær, tíð nýjan nekra, ég í ómanur erfa. Tíð úr hésun hæmi, ég ekki úr hésun hæmi. Tói segi vitt ykkun, að tíð skulu dodja og sindum tíkara, tói að tíð ekki tryggva, að ég hann sem ég þá skulu tíð dodja og sindum tíkara. Þar sötu þá við hann, hvor erstu? Jésús segi vitt þær, bænt þegar sem ég frá fyrsta sinni hefur sagt ykkun. Ég hef mengt að tala og döma tíkun, men hann sem sendi mig sann óráur, og það sem ég hef hórt af honum, tali ég til hæmin. Þær skildu ekki að hann tala ég fægirinn við þær. Jésús segi tói, þá ég til fóa hef ég upp mennusjósonum, þá skulu þitt koma sanna að ég þann sem ég og að ég geri ondki af mér sjálfun, men tali hetta, svo ræði sem fægjum mún hefur last með það. Og þann sem sendi mig við mér, ekki hefur hann ræði mig vera einsamallan, þú ég að ég geri allt í það sem honum lúkar. Þá ég hann tala í þetta trúu mennkir og hann. Jésús segi þá við þar jötar sem höttu tíði við tryggf og hann, tíð vera verandi í orum mínum, þá tíð af sonnum lærusvænar mínir. Og tíð skulu læra að kenna sannleikan og sannleikin skal fruja tíkum. Þar sverra á honum, við eru eftirkomarar á Abrahams og hafa aldrei verið trealur hjá nökrum. Hvorsu kannstu það síja tíð skulu að vera frelsir? Jésús sverra í tæmun, sannlega síja tíkum, hvort hann som ger syndina trealur hjá syndinni. Men trealurinn verður ekki verandi í húsunum aldur og efur, men sonurinn verður verandi her aldur og efur. Tói sonurinn frýjar tíkun, þá skulu tíð vera af sonnum frelsir. Ég veit að tíð eru ettu komarar á Abrahams, men tíð raunar fó að drýpa mig, eða því að ormútt ekki ferri tjá tíkun. Ég tala til sem ég hafi sett tjá fægi múnun, og svolægist gera tíð æsni til sem tíð hafa hórst frá fægi tíkara. Þar sverra og sötu við hann, fægir okkara Abraham. Jésús segi vitt þær, voru tíð börn Abrahams, þá gjörðu tíð gerningar Abrahams. Men nú raunar tíð að fóa að drýpa mig, ein mann som til tíkari hefur tala sannleikan som ég hórdu frá gúti. Þetta gjörðu Abraham ekki. Tid gera gjerningar fægir stikkara, tar sådde vi han, vid eru ikkje gittner i håre, vid hava en fægir god. Jesus segir vittar, vær god fægir stikkara, ta elska og tid med, tog jeg fra gode jeg gingen ut og komen, tog jeg heller ikkje jeg komen av meg sjolvun, men han hefur sendt meg. Hvor skilja det ikkje tale mina, tog jeg tid hål ikkje at høyre år mot. Tid hava djevelen til fægir, og det som fægir tykkar av lister vilja tid gjera. Han var mandrapare fra opphaven, og stendur ikkje sannleikanon, tog jeg sannleikje ikkje ui honom. Ta i han talar lign, talar han av sunnen ekna, tog at han lignare og fægir et lignene. Men at tog at det talar sannleikan, trykva tid mer ikkje. Hvor tykkaren kan sia med sekan og i negrare sint? Tali i sannleikan, hvor trykva tid mer ikkje? Tan som av godum høyrer Guds år, tid høyrer ikkje, tess vegna at tid ikkje av godum. Jødane sværa og sødde vi han, det ikkje rett som vi sia at du en av samarjebyggven og at ytler andi ut her? Jesus sværa jim, ikkje negar ytler andi ui mer, men jeg fægir mun og tid vann meg. Men jeg søker ikkje muna, tan som søker henne og dømer. Sannelige, sannelige sige tikkun, om negar varvaitur år mutt, skal han om altur og allar ever ikkje sutja deigam. Ta sødde jødane vi han, nu vita vid at ytler andi ut her. Abraham døye og profetaner, og to sier, om negar varvaitur år mutt, skal han om altur og ever ikkje smakka deigam. Man stu vera større enn feir okkar av Abraham som døye, og eisne profetaner døye, hvordan gjørst du det sjølvan til? Jesus færa igjen, i med sjølvan, ta æra mun åndsje. Ti fægir mun som med, han som tid sier han godtikkara. Og tid hef ikkje kjent han, men kjenner han. Segi at ikkje kjenner han, ta hei vire liknare eins og tid. Men kjenner han og varvaid i år hansara. Og Abraham fægir tikkara, glættis til að suttja mun dea, og han sá hann og var fegin. Ta sáðu jötane vi hann, tú erst enn ikkje 50 ára gamal og tú hefur sé á Abraham. Jesus segir vittar, sannelega, sannelega sige tikkun, Arin og Abraham ver til, í ég. Ta tóku þar steinar upp til að kasta eftir honum, men Jesus fjaldi sig og fór út úr helgedómum. Nuttjönde kapitul. Og ta han gekk fram vi, så han en mann som var blindur fra føyingene. Og lærusvænar hansara spurdu han og søttum, Mæstaren, hvor hefur synda? Hese mævurinn eller foreldur hansara, så at han skulle føast blindur. Jesus sværa jem, hvorki han hefur synda eller foreldur hansara. Men hettir hent til þessa gudstjerningar meðan vera openberaðir á honum. Við eigi að gera gjerningar hansara sem sendi mig meðan dagur nótt kemur þá ég ongin kann arbeiða. Meðan ég í heimunum ég ljós heimsins. Þá ég hann hef sagt þetta, spytti hann að jöruna og gjörði rúnu á spyttunum og smurði rúnuna upp á eiginni á honum og segi við hann, Þær og tvo at þær og í hílunum síluan, þær mestur sendur. Han fór tó að stæ og tvo að í sér og kom aftur sútjandi. Tó sötu grannanir og þær sem höfðu sé hann og afur, tói að hann var ein som be olmossum. Ekki hetta hann sem venir að sýta og bí olmossum? Sumir sötu, jú, þeir hann. Sumir sötu, Nei, men han lúkist honum. Sjálfur segi hann, það ég. Þar sættu það við hann, hvossu opnaust það eigu tóinu. Hann svera ég, þann meðurinn som kallaður í Jésús gjörði rúnu og smurði hann upp eiginu á mér og segi við mig, fær til síluam og tvoa þær. Það ég svo fór að stæ og tvoa í mér fekk í sjónuna. Tar sa du vi han, hver han? Han sier, jeg veit det ikke. Tar føran ut han som av er blindur til fariserana. Men det var kvile det av han degen, ta Jesus gjørde runa og åpna i Johansara. Nu spør du æsne fariserne han attur, hos han er i finnje sjånene. Men han sier vitt her, han legger runa oppe egen i amer, og er tvo egen mer, og nu suttje. Ta sa du negre av fariserne, ikke hesen mævren fra gode, vet jeg at han ikke heldur kvile det egen. Du søtt om, hvordan kan han sinte jul mævur gjøre slik tekin, og tvoi trottur vær tæra mittlom? Tar sier at atur vi hin blinda, hva sier du om han, vet jeg at han åpna i eiutøyne? Men han sier, han profetur. Jødaner truet da ikke om han, at han vært blindur og hei finnje sjånene, for en tar råpa og foreldre hans herra, som hei finnje sjånene. Og tar spordu teg jo søtt om, hetta sonutikkara, som til sige om at han var født og blindur. Hvordan hever han ta nu finnje sjånene? Foreldre hans herra sværa og søtt om, vid vita at han sonur okkara og at han føttest blindur. Men hvordan var nu hever finnje sjånene vidar vid ikkje, eller hvor hever åpne eio hans herra vidar vid heller ikkje? Spyrir han sjålvan, han hever alderen, han kan sjálfur svara fyrir sig. Hetta sötu foreldur hansara, tói að þeir ötta vorst jötanar, tói að nú voru jötanir samrátur eða um negar vildi kennast vi að han var Kristus, skuldi han vera kordur út úr samkomihúsnum. Tói sötu foreldur hansara, han hefur aldrin, spyrja han sjálfan. Þær rópa og tóa örum sinni til svo en mannen som hei verið blindur og sötu vi hann, gefu gúd í ærina, vid vita að hessi mævrun sindarin. Ta svera í hann, hann sindari væti ikkje, ætt væti að ég som var blindur nú suttje. Ta sötu ta vi hann, hva gjördi hann vitti, hvursu let hann eigi tóinni upp? Hann svera í tæmun, Ég hef langt sagt ykkur til, og til lustaðu ekki eftir tói. Hvað vilja þitt nú hæra það attur? Alla tíð æsni að vera lærusvænar hansara. Tá dældu þar hann og söttum, tjú ert lærusvænar hansara, men vit eru lærusvænar Mósesar. Vit vita að gút hefur tala við Móses, men henda mannen vita við ekki hvíanan er. Mævurinn svera ég segi vitt þær, Þetta þá undarlegt að þið ekki vita hví hann og hann hefur þá lært upp eigumunin. Við vita að Gud ekki hæri sindarar, men onkur öttast Gud og gjer vilji hansara, tann hærir hann. Frá fyrndartúi hefur þið ekki hórst að negar hefur opna eigin í honum som var föddur blindur. Vær hesin ekki frá Gudin, þá kundi hann ekki gjörst. Þar sværa og sötu við hann, Tú ert föddur í synd allur sem þú ert og tú vilt læra okkun og þær kordu hann út. Jesus fekk að høyra að þær höfðu kost hann út og þá hann hitti hann segja hann við hann trúst þú að menneskjössonun. Hann svera ju segja og hvör hann herre að ég kan tryggva á hann. Jesus segja við hann begi hefur þú sé hann og til hann som talar vitti. Men han segi, ég trygg vi herren, og han fædla knæ nýjur fyrir honum. Og Jesus segi, til dóms ég komin í henda heimin, til þess að þeir som ekki suttja skulu suttja, og þeir som suttja skulu vera blind. Hetta hordu þær á farisearnun som varu tjá honum, og þær sötu vi hann, eru vi tá eisni blindir. Jesus segi vitt þær, varu til blindir, Þá höfðu tíð ekki sind, men nú síja tíð við suttja. Sindtikkara verur verandi.
1: Við hörðu Jón Sigurd Johannesen lesa úr evangelionan eftir Johannes.
2: Tutsina flokk, 18 sommarferna, så eitt mega spennandi tilbúð í Skálavík. Brickvin.fo til herda sér.
1: Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvað er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

aflöfnum sem kallast Following You, við namesake, hörðu við lægi en Trying to be a Christian. Og en familjubalkur sem kallast Collingsworth Family, færa við að lúst eftir, og þeir aflöfnum sem kallast God is Faithful og lægi eftir Light from Heaven.

Rhonda Vincent hefur æsne sunnki á okkron Gator Homecoming til dagjum og her sang hon svo When Angels Sing og það var á flöðinu White Dove, The Bluegrass. Vi fara halda áfram við að sindra á Bluegrass stólun frá Doyle Lawson og Quicksilver og her kemur sangren It's a Mighty Hard Road to Travel.

Þetta er Shay. Við hoyrast. Sunnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Shay. Så skrá á iktus.fo. Nú kemur sendingin Ora við Anjo Hansen.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shay.

0: Jon Sigurd Johannesen leser nå ur evangelion etter Johannes.
1: 8. kapittel. Men Jesus fór til Oljufjallet. Men tullju av måttene kom han atter i helgedomen, og alt folket kom til hansaram, og han settes nýr og lærte teg. Men hinn i skriftlærdu og farisierne kom vi henne konum som var tidsjen i hårdomen, og þar stille henne mitt framan fyrir hann og sier vi hann, Mæstaren, henda konan, beinleis tidsin ui tui a drive hår. Ui lovene hefur nu Moses bo i okkun at slukar konur skulle vera steinajar. Hva sier nu tu? Men hetta sötu tær fyrir a frasta hann, so at hær kundu hef okkrat klei hann fyrir. Men Jesus luta i sin nýjur og skriva i vi fingrunum a jöruna. Men ta etar hildu å spyrja hann, ratti hann sig upp og segi vitt hær, Tann av tykkun som syndaleisur kasti fyrstur stein og hennar. Og hann luta i sig attur nýjur og skriva i av jöruna. Men ta etar hordu hetta, fóru der av stea, kvör etter annan, hinir eldst og fyrstur, og Jesus var einsamallur etter og konan framan fyrir honum. Og Jesus rætti sig upp og segi vi hana, Kona, hver du tær? Dómfældi ongin til. Men hon svera ég, ongin, herre. Men Jesus segi, ég dómfældi til heldur ikkje. Þær af stea, synda ikkje langur. Og Jesus tala í attur til þær og segi, ég ljós heimsins. Tann som fylgir mer skal ikkje gengu í myrkrunun, men hefa lufsins ljós. Ta sötu farisearnir vi hann, tu vitnar til sjálvan, vitnesburur tuin ikkje sannur. Jesus vera jo segi vitt hær, om iso vitni mig sjálvan, vitnesburur mun sannur. Tu jadi veit hví hann komin og hver færi, men tid vit ikkje hví hann komi eller hver færi. Tid dømi etter holdunum, dømi ongan, og om iso dømi, dómur mun sannur, tui að ég ekki einsamallur, men ég og fægirinn som sendi mig. Og í látíkara stendur skrifa, að vitnesburur tveggja manna sannur. Ég tann som vitni mig sjálvan, og fægirinn som sendi mig vitnar mig. Þar sötu þá við hann, hver fægirtuinn? Jesus svera ég, hvorki kenna tíð mig eða fægir mun? Kendu tíð mig, svo kendu tíð eisne fægir mun. Hesi orð tala í hann tjá tempulkistinni, meðan hann lærdi í halsjudómunum, og öngin leiði hond á hann, tói að tími hansara ver enn ekki komin. Hann segi nú attur vittær, ég færi bústur, og tíð skula leiði eftir mér, og tíð skula dodja í sintikara, hér som ég færi konu tíð ekki koma. Og jötanir sötu tóa, mannan allar fór koma sér, við þegar að hann sýur, hér som ég færi konu tíð ekki koma. Og hann segi vitt þær, tíð úr nýjanur nekra, ég í ómanur erfa. Tíð úr hésun hæmi, ég í ekki úr hésun hæmi. Tói segi vitt ykkun, að tíð skulu dodja í syndum tíkaram, Tui að tíð ekki tryggva að ég tann som ég þá skulu tíð dodja og í syndum tykkara. Þar sötu þá við hann, hvör þú? Jesus segi vitt þær, bænt þegar som ég frá fyrsta sinni hefur sagt ykkun. Ég hefur mengt að tala og dömu tykkun, men hann som sendi mig sann óráfur, og þegar sem ég hefur hórst af honum, tali ég til hæminn. Þær skildu ekki að hann tala í fægirinn við þær. Jesus segi tói, þá ég til fóa hef ég upp mennusjósónun, þá skulu þitt koma sanna að ég tann som ég og að ég geri ondki af mig sjálfun, men tali hetta svo ræði som fægimún hefur last með það. Og þann som sendi mig við mér, ekki hefur hann ræði mig vera einsamallan, þú að ég geri allt í það som honum lúkar. Þá ég hann tala í hetta trúu mennjir og hann. Jesus segi þá við þar jötar sem höttu tíði við trygg og hann, Om tid vera verandi i åre munnen, ta er og tid av sannun lærersveinar munner, og tid skulle læra kjenna sannleikan, og sannleikin skal fruja tikkun. Ta svera av honum, vit er og etterkomar er av Abrahams, og hava aldri veri trealur kjann ökrum. Hvordan kanst du ta sia, tid skulle vera fralser? Jesus svera i taimun, sannelia, sannelia, sige tikkun, hvort han som ger sintina er trealur kja sintinne. Men trealeren vil ikke verande i husunum om alder og æver, men soneren vil verande her om alder og æver. Om tog soneren frujar tikkun, ta skulle tid vera av sonnum fralser. Jeg veit at tid er etterkomarar og Abrahams, men til røyna få at ripe med, er du at år mot ikkje færre om tja tikkun. Jeg taler til som jeg har sett tja fæg i munnen, og såleis gjerra tid eisne til som tid av å hørst fra fægir tikkara. Tar sværa og søttu vi han, fægir okkara Abraham. Jesus sier vitt her, varu tid bødden og Abrahams, ta gjørdu tid gjerningar og Abrahams. Men nu røyna tid a få at ripa med ein mann som til tikkara hefur tala sannleikan som i hårdu fra gode. Hetta gjørdu Abraham ikkje. Tid gjerra gjerningar fægir stikkara, tar sattu vi han, vid eru ikkje gittner i håre, vid hefa ein fægir god. Jesus segir vitt her, vær god fægir stikkara, ta elska og tid med, tog jeg fra gode jeg gingen ut og komen, tog jeg heller ikkje jeg komen av meg sjolvun, men han hefur sendt meg. Hvor skilja det ikkje tale moina, tog jeg tid hål ikkje at høyre år mot. Tid hava djevelen til fægir, og til som fægir tykkara lister vilja tid gjera. Han var manndrapare fra opphaven, og stendur ikkje i sannleikanun, tog jeg sannleikje ikkje ui honum. Ta i han talar lign, talar han av sunnen ekna, tog at han lignare, og fægir et lignene. Men at tog jeg det talar sannleikan, trykva tid mer ikkje. Hvor tykkaren kan sia med sekan og i negrare sint, Tæli i sannleikan kvitt tryggva tid mer ikkje. Tan som av gutum høyrer Guds år, tid høyrer ikkje, tess vegna tid eru ikkje av gutum. Jødane sværa og søtte vi han, det ikkje rett som vi sia at du ein av samarjubikvim og at ytlur andi ut her? Jesus sværa jim, ikkje negar ytlur andi ui mer, men jeg fægir mun og tid vann meg. Men jeg søker ikke og mine, tan som søker henne og dømer. Sannelig, sannelig, sier tikkun, om negar varvæder år mutt, skal han om altur og allar æver ikkje søkja deigam. Ta søtt og jødane vi han, nu vita vit at ytlur andi ut her. Abraham døye og profetaner, og tu sier, om negar varvæder år mutt, skal han om alder og æver ikkje smakka deigam. Man stu vera større enn fægir okkar av Abraham som døye, og eisne profetane døye. Hvorn gjerst du det sjolvan til? Jesus færa igjen, om i ære med sjolvan, ta ære mun åndsje. Det fægir mun som ære med, han som tid sige om, han godtikkara. Og tid har ikkje kjent han, men jeg kjenner han. Segje at jeg ikkje kjenner han, ta hei veri liknare enn så tid. Men jeg kjenner han og varvar i år hansara. Og Abraham fægir tikkara, gleddes til a suttja mun dea, og han sa han og var fegin. Ta sattu jødane vi han, tu erst enn ikkje 50 ára gamal og tu hefur sæ Abraham. Jesus segir vittar, sannelia, sannelia, sige tikkun, Aren og Abraham vær til, jeg. Ta tåget her steinar opp til å kaste etter honom, men Jesus fjallte seg og fór ut ur helgedomen. Nuttjende kapittel. Og ta han gikk fram vi, så han en mann som var blindur fra føyingene. Og lærusveinar hans har spurt og han og søtt om, Mestaren, hvor hefur synda? Hese mævren eller foreldre hans så at han skulle føast blindur. Jesus svaraði, hvorki hann hefur synda ella foreldur hansara. Men hettir hent til þessa gudsgjerningar mía vera openberaðir á honum. Við æja gera gjerningar hansara sem sendi mig meðan dagur nótt kemur þá ég öngin kann arbeiða. Meðan ég í heiminum ég ljós heimsins. Þá ég hann hef sagt þetta, spytti hann að jöruna og gjörði rúnu á spyttunum og smurði rúnuna upp á eiginni á honum og segi við hann, þær og tvo að þær og í hílunum síluam, þær mestur sendur. Hann fór tvo að stega og tvo að í sér og kom aftur sutjandi. Tvo að sötu grannanir og þær sem að þú se hann og afur, tói að hann vera eins som be om olmossum, ekki hetta hann som venir að sýta og bí om olmossum. Sumir sötu, jú, þeir hann. Sumir sötu, nei, men hann lúkist honum. Sjálfur segi hann, þeir ég. Þar sötu þá við hann, hvosu opnavust á eigutóinu? Hann sveraði, tann meðurinn sem kallaður Jésús gjörði rúnu og smurði hann upp eiginu á mér og segi við mig, fær til síluam og tvoa þær. Þá ég svo fór að stega og tvoa ég mér fekk í sjónuna. Þar sötu við hann, hver hann? Hann sýr, ég væti ekki. Þar föra nút hann som áver blindur til fariseerana. Men það var kvílu dagur þann daginn þá Jésús gjörði rúnuna og opnaði eigu hansara. Nú spurðu æsni fariseernir hann aftur hvosu hann hefði fengið sjónuna. Men hann segi við þær, hann legi rúnu upp að eiginu á mér og ég tvo að ég mér og nú suttji ég. Þá sáðu negri á fariseernum, ikki hesin meðurinn frá gútum, við því að hann ikki heldur kvílu daginn. Eru sáttum, hvosu kann hann sindigur meður gera slúk tekin og tvú drottur ver þarra mittlum. Þar sé að það aftur við hinn blinda, hver séu þú hann við því að hann opna í eigutóinu? Men hann segi, hann profetur. Jötanir trúu þá ekki hann að hann verið blindur og hegi fengi sjónuna, fyrir það rópa og foreldur hans herra som hegi fengi sjónuna. Og þar spurðu þegju söttum, þetta sonur tykkara som þeir síu að hann var föddur blindur? Hvosu hefur hann þá nú fengi sjónuna? Foreldur hans er að svera og söttum, við vita að hann sonur okkara og að hann föddust blindur. Men hvosu var nú hefur fengi sjónuna vita við ekki, eða hvori hefur opnað eigu hans er að vita við heldur ekki? Spyrji hann sjálfan, hann hefur aldrin. Hann kann sjálfur svera fyrir sig. Þetta sötu foreldur hansara, tói að þeir öttavust jötanar, tói að nú voru jötanir samrótur eða að negar vildi kennast við að hann var Kristus, skuldi hann vera kordur út úr samkomihúsnum. Tói sötu foreldur hansara, hann hefur aldrin, spyrja hann sjálfan. Þær rópaðu þá örum sinni til svo en mannin som hegi verið blindur og sötu við hann, gef gúti í ærina, við vita að þessi meðurinn syndarin. Það svera í hann, hann syndari væti ekki, ætt væti að sem var blindur nú suttji. Þær sötu það við hann, hver gjörði hann vitti, hvursu leða hann eigið henni upp? Hann svera í tæmun, ég hefur langið sagt ykkur til og til lústaðu ekki eftir því. Hvað vilja þitt nú hæra það aftur? Alla tíð æsni að vera lærusvænar hansara. Þá dældu þar hann og söttum, þú ert lærusvænar hansara, men vit eru lærusvænar Mósesar. Vit vita að Gud hefur tala við Móses, men henda mannin vita við ekki hvíðan hann er. Meðurinn svera ég segi við þær, þetta þá undarlegt að þið ekki vita hví hann og hann hefur þá leti upp eigumunin. Við vita að Gud ekki hæri syndarar, men okkur öttast Gud og ger vilji hansara, tann hærir hann. Frá fyrndar tói hefur ekki hórst að negar hefur opna eigin hjá honum som var föddur blindur. Vær hesin ekki frá Gudin, þá kundi hann ekki gjörst. Þær svera og sötu við hann, þú ert föddur í synd allur sem þú ert og þú vilt læra okkum. og tær kvart han ut. Jesus fikk at høyre at her hadde kvart han ut, og tar han hit igjen, sier han vi han, trost to av menneskesånen. Han sverar jo sier, og hvor han, Herre, at jeg kan tryggva av han? Jesus sier vi han, begge hevet til å se han, og til han som talar vitten. Men han sier, jeg tryggva Herre, og han fædla knæ nyr fyr i honom. Og Jesus sier, til doms jeg kommet i henta heimen, til tess at hei som ikke suttja skulle suttja, og hei som suttja skulle være blind. Hetta har du tæra av farisierenun som var ut av honom, og tær søtte vi han, og vi ta eisne blinder. Jesus sier vittar, var ut blinder, ta høtte tid ikke sint, men nu sier tid, vid suttja, sint tikkara verur verande.
0: Vi tar til Jan Sigurd Johannesen, leser ur evangelionen etter Johannes. Hetta tjei. Tjei. Tristlet kringkvart. Vi tar høyrast.